あなたたちはパラレルフィードバックの存在を発見しました。これは、テレビ局が新たに暗けて、未来とは異なる。科学者がパラレルフィードバックの存在を発見しました。